0: Ih, kalau makan cemol, makan ih.
1: Oh, sini makan ustru, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?